0: karo badhe nyuwun pirsa. Menapa yen dados sangkan? Sungkawaning kawani yo pun sakun samangan mangke budi. Inggih monggo matur kalos wau. Ngendikaken badhe satiswan karang paling awal yang perlu perlu. Para kadang sedaya sagem kalakan badhe mitoni kene kerai. Wonten apa Gus? Kaya pamikir ora-ora penting banget rasane ati. Tangsang katon melang-melang kaya ning gagal cang pinggir jero sebelah. Lah sebab iku menapa? Awit-awit nagoro iki kangus-kangus kapurmu. Nampa sasmi paling jawata Jiat-jiat bersolo-solo bakal diboyong kono Kraton Amarta Agi wae lumang sono-sono tengah ngalas wasono katempuh banjir bandang tanpa sangkan nganti pitung-tung nang jambang bayi ilang tanpa pantondo
1: yen ngaten-ngaten pasrah
0: jenggah barang-barang ngaten-ngaten iya iku ngiro-ngiro becik opo dawing jawet-jawetan amat cita-cita simpanan kakak senang nopo anten kongsi nopo nopo menik-menik sawise katempuh banjir banjir dan kosankan banjur-banjur ono cahyo kang biar ingat-ingat satemat koyo-koyo pertimbangan bagian sing bakal disono.
1: Mbok menawa daru menika kanugrahan sampeyan ingin mujudaken dhateng ing putra kulawan jabang bayi. Ana paribasan, ana daru tiba sore, ora.
0: Wirang tembang.
1: Malam ngawian
0: anu ae udu neng ngono tembung tembung
1: yen banyu yen
0: dipake katur
1: ya Pak
0: yen banyu yen
1: katur sing
0: katur sing apik
1: banyu sing
0: butek
1: katur
0: katur katur
1: ya katur
0: sing
1: yen
0: sing
1: siji
0: banyune
1: banyu
0: abang tekro
1: larangan
0: sengolo
1: nek
0: banyu luwer
1: bebayani bebayani
0: ya ono banyu
1: ya ono banyu
0: kesempatan
1: kesempatan
0: kota di pancen
1: kota di pancen
0: kota di
1: upamane
0: upamane
1: kowe ngimpi
0: ketari
1: omah
0: petinggu
1: kawe turu
0: wong lanang
1: wedo
0: ning
1: bareng-bareng
0: ning bareng
1: tekan tundone kok dadi bojone.